a sel ni se ke le blenyo a monte ke a se a kila po alu do ya ma won kan ta de le matche se se asbedi e le yo asbedi kla po yo tan di ye di me kla nyen yo nyen de ko ye di me kla mun yo son di a we po don we ona ye no ma de di me jesus monte ke oda ka de che klenyo on di o kan don pe de te yi po amu ona kila to boti e nyen ka kila tubote enye ka ka jujwe yo mwande o pon flemonti ni onye flemonti ye mwande e tuwa ni dekle ile kpe ye nyo yo mwande o je mwa o setenande o mwiwe de o tuwa ni tade ilo de mwa mu o mwiyaba dekle nyo mwamble a yane omuwe de o player we clearman de o yeten klatuboti e emu klewe ene ka tu klatuboti ni de jaundi ene ka juju ni amu oni omuya we de o ponseni omu de o je mu de sen je te pa ni sen dole omu o de clean your mumble on a play de clairement de deux hein. Il a tout botté. Et moi qui le vois, en yaka, juge ni amounia. On doit n'aider, on fait on aider, en yaka yon dieu, on dieu, ça y'en est donc pour de ton yon paye. Et moi yon vois de yon kwen simil klen di ni anime son. E di ya, on ti ya wade kpon di, we nyon e mondon we ni te. Des mi yaman de edo yi mouten, we gil mou an di ne. On yi te di po, we yi ni an di ya, don yi kwa po. Kablo ane kwa non e, ke mwan ni ya. Ki la swa vinon mwan di ya wè. Won we nyon san ke nyon de ke don yon mouten. We mou ya nyon nyon ren sa kpoble on a nyon san non don yon pa don yon fiye de nne mou. Nenye esi a mou table ta yine di diya ke fin an yen. Den si maman de an we mou ni. Won sekpe de ope don da ka en a jwe yi a mou we. We jesu mou kele do tu ekpe yi de o da ka. Eme ti mou yaw, de klen je je ak li ati tomo e nyan skrib ou ye. We e nyan jesu mou cheke yon en ken nan yon. Yon tu bong mayan won di ye, de jan di. E nyan ka ju jwe nyan mou, onan mayan jwe ye onye. O mou cheke ye op won ou ni di o ye ble. De kani we di o ye onen blok bote yaman e di o ye nou. Abe ki la yon ji. Duwan kwen yon adwe yi Zezu. Rovi di ki la rouye e lo asme ande api mande ye. E lo a ye. E lo a ye matwe dole mwone esme di. Ka yon da ande api mande ye. Ti toutu mwa beya we de opwa di. Ona. E di a mwa mwa juwa meni. Juu jo mwande opwa sa yi ye. E mwa su e kwen simi me yo, i kla yo, i yi nyan yo, i yi mwa di yo, di se akpoble yo, sa ya mwa di e kwen we kle ni. We ke yo mwa di ke yo di e kwen di de yo teni. We simi mwa di yo kowe mwa. We o di la we di yo te mwa tenpon, di be a di nyan do e mwa. We o se e mwa di yo pou ye te di di ke yo klo mwa. We di na me, i se adikani. Wo se mo ya we de opukla. Da ma to opunyo e kwa de. Ye kanindi ye jibe. Ye ni ayi pepe ne. Wo opu me kwa. E ama ne ona ka jwe yo ade jia me ke monia. Po o ade jiwe. O so wi mon jia. De wa we clean ri ke ta jwe wo ya muten. E de do e nunyo. E de san nunyo.
won ya we fojo epo nyon ya de san nyon mo e fojo emu nyon ande do nyon mo e fojo emu nyon ande san no won nemu poa o mu won ne yesa mu table emu poa na de bo inji dia ke feni ta ye flamu nyon re se ani ye we nyon yon mo ando na flamu de ble pe ada ne anyon ada anyon sa de ni o se poble nyon we treya nyon we bla won Muslim te yo pe we o to ne ye ke ya pe o po we clean to man de o mo ma we kle ojo we de yo flemon ti anwa enwo e dipa flemon ti abune de yo dipa we e kanu we de flemon ti o mo pon ne bra pe ka pon ti o mo wo mo o se pe pon blon wo do we na se ti de blen ta ne ye ke ya pe po de tu yo smo pe we o ra mo ya o si ama ne we ne ti ron da jan di ye wo yeje de mo yo ble adikuwa okuadi de o bla anyo de o wa anyo don de o duwa uruka wo o tire anyo de uru saimu de uru klein di ni ablo adidi we claimu enya kan ju uru enya kan black fanka enya kan yan be de jia po no e wute pa we be nu yo kaso dipo po ese kula be ni yo bla yo boson yo pe na we mo ma njano nenye sabun table ene ne tu enye mu e me sabe denye ta otaro mu sabe son de po sabe son yan pa ene ne tu e denye mu mu andi ku wa klein andi be a klein ande ble a klein anwe an ruju a klein an todi ni a klein de e ke ye ne mu mu na de yan che wonje de adwe nyoyo jadu mu amutea we e kani de nyoyo on ya flemu dun we kira we mu de nyonyo on ya flebon te pable don we ne mumu ka so wi ne amon ni abre pota kan ke la me sa e mu we a we clean e ana kla you know a we pon po ani a pon de mu lo ani a pon ni lo ani a pon ji be ani a pon do e ni ani a se ni nyo a pe na a se ni a ma nyina e me ani a mo ne nyina e nyo we clean ru po ni we an de bo e kme ama we moye ne mumu unwe jide blo we clean dress don ke ni son me bo mende eko we nyo we clean dress de mon pa ba ikla mo ma ti ae di ambudi o di adi esru we mo ma do we runa mo si eko an we de ne mu e sa mu table de mu we me pon ma kme do eje ni ma mo ma de porte nyo jo ai we no o te ni pon we nyo we clean ti ani e po di de we nyo we clean di ade oruwe ni lo se bedo e pe sa o smenti we ni atoti e poache ni we ni atoti de ni onjo aye we mo mo an wo de bo e du we mo mo ene mumu meti mu ajo isi no yan do na pe sa de ape de kan ya mo de clean ya kan ta de ji aklame ti to mu de o se mo ke de o won mu de kila ru mo ya de e kan mu kaje de e kan na kaje ke ru mo ya ne e kwopa egbe se ibe ke ne fan gbe wo e kwopa e be nme seju akuri lawe ewi tmani e meti mu na se kwaku o ka ewi me de sapa de saja pa be me se kwaku na un ke aru se kwaku ka ewi e rutu e rendo mu ruju awe sawo de nyo peta e me o ka rutu mo se wo sakaju o se se kwaju o se de o poko se no kwaju we ono se o black la uru nwen ono de sound meti mu ai kla ma aye kurite meti mu kla ma aye nipon wa ya kilabu mendi mu ese a ni tedebu amno nyie ni nyo na ruwa ma tron a rudo wepo eko ese a ruye do emu pa a kilabu di mu di weru na ju opa di mu de eko ese pa ni kilabu di we amo e we tuto eme na ke aru no eko beni yan we tuble beni yan ruye do eble beni yeji be beni e ni njo ni beni e bo klable beni e nyante nyande we kleni kade ajo ikilame urumesia ne ponsenu se anche ipie emble die we se mu se anye yo ke o se eble yo kwa yo pe po ni uria we po yo se eble se o ne oni po eni mu mu we nyo o na fe o kenke o ken we se flemu ti ama an se mu se ya we flemu ti ni aja ndie e de mu one kle enye ka nyo jo e bri mu de onje pa de po ji e nyo nya nyo nyo ti na do enu nyo bri mo be de si pa de po ji kapo eni nyo no do enu se pa we amu me pare po ya de amu bri ya kia ebe ni de esi ye ji de clean ya na no kan de blo ya die
aye juo we me jandi wa me aponi aye juo we me flamte wa me aponi aye juo me pu wa me aponi kame ye ni ajandi me aponi kame ni ablota ani me peni ani me nuoni ani muoma su kaka ya ya nula de jandi ne wa we aye je ne me we muoni kle me di muoni kle me nu so me ni kle en pognon ye din te kan su e je en tre we mo blo ne bo a o juo ine we so mo prince peble a we so mo kre ni yo yi kila we mwa. Enye kanyon je bri mwondi unje epade po yon siyane eme non. Mwomble boa, ambuwa kwedi, ambuwa blenjine. Angma yon wondi, anklo. Awo klo nyon ka nyon somu, nyon kwa, nyon kan che yomu. Woye anpon mwa ye de lo de oye ji. De oye nchile, de oye nye mwoy, de oye nye woklo. Woye kpasi, oye mwa pe ebla de oye mu. Denya, nyon sebe dun we bri mwondi unje epade po yi je eme non. Mlebo a kwa de yon yon kla yon yon riyo yon yon dejwe yi. Wo yon chile yon wo yon se teman toji. So wi nye ndewe yi. Mbe yon wakwe nde wi nye ndewe fe wi nye ndewe yi. Da wi nye ndewe mbe yon de wakwe mwa blan wwa mwkan wwa ni chen. Ka nan toji. Omu. Oke yon nemu ta ne ye ke yape yi. Ta manti ya ro bo nan wwa mwa mwa me. Duwa mwa de a jwe yi. Jose Christ nyakman do mwa nyan nowe diye. De yon nemu ke ye ni. O anluma ya wwa me uru ya ka embe ya po ya mpe meni. Ane deyi yo lo aple yate son nan pe, onan kon vita onen ju, pe alben kon. Omo lo anaye son klatan jo ma osi e ji, omo onen kotua, okpa pe son klatan jo ma osi e ji omo e kotua. De chude man avans pe, avans pe di kpa klan de e wi, me son ke mena. E ti mwen, oda de klen ye, e wwen inen de e ju omu, ni wwe se wwe ini, oda we klen ni de ple yate son. Omo yin lewo po ke abu klade te son ju ama ko de kan ni we de chekle mo ya do mbo nim ti mbo ru mu ti do mbo pa ti do mbo ke abai ndia we kle ai bui pa de ai kle ani ndia abai e me ti mu ya we oja ru on ta de kan ni we da mo de klen ye mo ya da we fle mu ndia we ye mu e ti mu e bleta ta ma de e do njue